Sanctis pretis ecutus es redemptore, cui dedisti eius tendati tui transfigurazione in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia,

Pater omnipotens et erme Deus, et in acre clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare, qui mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audivit, cum tis pretis executus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor esernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te morte incontribit esse los ascendit. Cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia posse.